sõhit. Tis oide nii sõhit ja ta viklis nopit. Tis mahtis kuudi piir, tis mahtis kuudi piir, tis mahtis kuudi piir, sonst ma riešin imme hier. Weiß der Mikkel doch nicht lassen kann, fängt jetzt dann gleich zum